0: thiĩ mũno nĩ kũhũrĩra. Reke ngũhe kiugo, ũtũre ũrĩrĩire ta kothi, ndũkanahande mĩigua gacĩra ga gũthiĩ kwene. Tondũ mũthenya ũmwe ciana ciaku no ciũrũre cigere gacĩra kau citarĩ iratũ cithecangwo nĩ mĩigua ĩyo. Handa mahũa kana handa macungwa, cingĩkagera ho citue ikĩrĩaga. Endera andũ arĩa angĩ maũndũ mega.
1: Kupata maudo mega kama Skiza tune yako, dial star 860 star 389#.